0: u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. Organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Collapse Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Collapse Band. Collapse Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061 734 711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
0: Radio Glas Drine, muzička sehara.

ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od Marko Ipo. Mačmelovu 105 grama samo Marko 40. Sete za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.

0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

0: u četvrtak 30. jula veče ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Oženi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto duge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje.
2: Dara Bubamar u nastavku pjesma Golube, poželi majdem, 19 sati i 41 minuta u toku prema satu namještaja Kalajčić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Na talasima ste Radio Glas Drine, 20 sati i 15 minuta u toku. Večerni sati rezervisani za izbor pjesme za hit sedmice. Izborna muzika. Prvi prijedlog, Sprečanski talasi. Dugo nisam u svom selu bio. Drugi, Veseli dijamanti, Ne stidi se sine Drine. I treći prijedlog, Semir Sanel, Javljam ti se majko iz tuđine. Glasate pozivom na broj 035-599-011, sistemom 123 ili 321. Pet poziva, pet muzičkih želja. Podsjećamo da je sponsor izbora Tvornica Alu i PVC Stolari, Adoplast, Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Mi slušamo prvi prijedlog, Sprečanski talasi. Dugo nisam u svom selu bio.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni,
0: Emir Đulović.